0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: шиносномаи меҳр. бурҷҳои ту беҳтар аз аҳром, руди поки ту беҳтар аз нил аст. сақфи нилии осмони туро меҳру моҳу ситора қандил аст. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. тапиши қалби беқарор маро зар бо ҳар дақиқа гар бизананд, вусъати меҳри ман шавад ҳосил, кай зи ҳайрат гапи дигар бизананд. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. сари боло маро ҳаме бахшӣ, дар ҳадди пояи дирафш ватан. ҳамчу мурғи ҳумой пар бизанад ба сарам сояи дирафш ватан. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. мекашӣ ҳамчу мавҷгир маро, ҷазбам дода дар баробари худ. медавам ҳар саҳар ба ҷониби ту, ҳамчу тифле ба сӯи модари худ. эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. ошиқонат ба чор сӯи ҷаҳон, чор дарвозаи ту бикшоянд. қиблаи чор сӯяи башарӣ, сӯят аз чор сӯй меоянд. ای دوشنبه شناس نامه میر، می نویسم به تو چکامه میر. در دل شب به دامن ورزاب، برج تاجت ستاره می ریزد. ماه اگر می براید از نخشب، آفتاب از دل تو می خیزد. ای دوشنبه شناس نامه میر، می نویسم به تو چکامه میر. باغ در باغ دفتر مانی، نقش بهزاد گشته امروز. گشته زیب شاه نامه نو، رستم آباد گشته امروز. ای دوشنبه شناس نامه مهر، می نویسم به تو چکامه مهر. اختر نام مردهای بزرگ، آسمان تو را مجلا کرد. نام مرزا تو را به دنیا برد، خاک عینی تو را بخارا کرد. ای دوشنبه شناس نامه مهر، می نویسم به تو چکامه مهر. بعد ده عصره درد سامانی، یافت تاجیک در دلت سامان. پای تخت محبت ملت، شهر صلح امام علی رحمان. ای دوشنبه شناس نامه مهر، می نویسم به تو چکامه مهر.

0: шунавандаи азизи радиои фарҳанг, бо шумо ҳастам Билафрӯз Сафарова. Дар нашри навбатии барномаи Назари мо дар мавриди ихтироъкории дастгоҳи нафаскашии дорувори ва гиёҳдармонӣ аз ҷониби донишҷӯи курси шашуми факултети тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Акобир Рузибоев маълумот медиҳем. Бо мо бошед. донишҷӯи курси шашуми факултети тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Акобир Рузибоев идеяи дастгоҳи нафаскашии дорувориро тавассути инглиатори гиёҳдармонӣ пешниҳод намудааст. Моҳияти асосии ин навгонӣ аз он иборат аст ки бемор метавонад моддаҳои фаъоли гиёҳҳои шифобахшро тавассути роҳҳои нафас мустақиман ба узувҳои системаи нафаскашӣ қабул намояд. Тавре худи ӯ мегӯяд, бархилофи баъзе усулҳои анъанавӣ, истифода гиёҳҳои дорворӣ дар ин ҳолат таъсири табобатӣ зудтар ба даст омада моддаҳои фаъол кам мегарданд. Ба андешаи Акобир Рузибоев, идеяи сохтани дастгоҳ аз он шурӯъ гардид ки Тоҷикистон аз гиёҳҳои шифобахш ва маводҳои дорувории табиӣ бой аст, зеро метавонанд барои танзим ва барқарор намудани организми инсон мусоидат намоянд. Ба ин мақсад пешниҳод гардид ва ба дастгирии омӯзгорону устодони роҳнамо ба марҳилаи таҷрибавӣ расонида шуд.
1: усули таҳия кунам ки истифодаи ин гиёҳҳоро дар табобати роҳҳои нафас осон ва самаранок гардонад. Ҳадафи асосии ихтирои ман истифодаи гиёҳҳои шифобахш барои сабук намудани нишонаҳои бемориҳои роҳҳои нафас ва фароҳам овардани усули табиӣ ва дастрас барои нафаскашӣ боғӣ мебошанд. Дастгоҳ чунин кор мекунад: гиёҳҳои шифобахш майда карда шуда, оби гарм омехта мешаванд ва буғи ҳосилшуда ба роҳҳои нафаси бемор равона мешаванд. Фарқи асосӣ ин навоварӣ аз дигар дастгоҳҳо дар он аст ки аксари дастгоҳҳо маҳлулҳои тайёри дорувориро истифода мебаранд, аммо ин дастгоҳ имкон медиҳанд ки истифодаи гиёҳҳои табиро низ фароҳам месозанд. Ҳама намуди гиёҳҳои шифобахшро истифода барем. Аз озмоишгоҳи ибтидоии техникӣ гузаштааст ва қобилияти хуб истеҳсоли буғи гиёҳҳоро нишон додааст, аммо барои тасдиқи пурраи тиббӣ тадқиқоти илова لازم است.
0: дастгоҳ аз чанд қисмати асосӣ иборат буда метавонад зарфҳои ҷойгиркунии ашёи гиёҳҳои дорувори, механизми табдилдиҳии моддаҳои фаъол ва буғ, найчаи интиқоли ҳаво ва қисми махсуси барои нафаскашии беморонро назорат намояд. Ҳангоми фаъол гардидани ин дастгоҳ, моддаҳои фаъол гиёҳҳои интихобшуда дар дохили он қатраҳои бисёр майда мубаддал гардида бо роҳҳои нафас ворид карда мешаванд. Ҳамзамон зикр карданд ки барои такмил ва ҳаҷми мутобиқ гардонидани дастгоҳ дар шароити кишвар азм дорад ва ин таҷҳизотро мукаммал намуда ва ҳамин восита дар таъмини маводҳои дорувории тиббии кишвар саҳми арзишманд гузорад. Тавре Акобир Рузибоев мегӯяд, дар раванди омода кардани таҷҳизот ба мушкилотҳои техникӣ рӯбарӯ гардидааст, аммо бо маҳорати баланд аз иҷрои он ба хубӣ баромадааст. Акобир Рузибоев доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро баён дошт.
1: дастгирии ҷавонони ихтироъ кор хеле муҳим аст, зеро он ба рушди илм ва навоварӣ мусоидат мекунад. Ин дастгоҳ метавонанд ҳамчун воситаи ёрии расон барои сабук кардани нишонаҳо истифода шаванд. самараноки он ба таҳлили гиёҳҳо ва санҷиши техникии дастгоҳ арзёбӣ шудааст. ҳангоми истифода бояд ҳарорати буғ назорат карда шавад. илова ба ин, дар оянда такмили системаи автоматӣ ва назорати электронӣ дар назар аст. бештар шахсони гирифтори бемориҳои сабуки роҳҳои нафас метавонад манфиат гирад. аз ҷиҳати экологӣ безарар мебошанд. аз гиёҳҳои табиӣ истифода мебаранд. илм ва навоварӣ асосии рушди соҳаи тандурустӣ мебошанд ва онҳо метавонанд сифати зиндагии мардумро беҳтар гардонад.
0: ба гуфтаи Акобир Рузибоев, ин таҷҳизот метавонад гиёҳҳои дорувории маҳаллиро ҳамчун манбаи табиӣ моддаҳои фаъоли биологӣ истифода барад. дастгоҳи пешниҳодгардида ба воситаи гиёҳҳои шифобахшро коркард намуда маводҳои дорувории босифат омода менамояд ва нафаскашии беморони зуком, бемориҳои шадиди роҳҳои нафас барои истифодаи гиёҳҳое ки хусусияти зиддиилтиҳобӣ ва оромбахшӣ доранд мувофиқ мебошад. маврид ба зикр аст ки پیشنهاد گردیدن چنین لایحه از جانب دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان اکابر روزیبایف مهم به حساب رفته در برقرار نمودن سلامتی انسان نقش حل کننده دارد. میگوید در آینده نقشه مکمل نمودن دستگاه وابسته به خودکار گردیدن آن را دارد.
1: برتری بر آن استفاده گیاهوی طبیعی است و دسترس و آسان استفاده برده می شوند. دستگاه از آزمایش ابتدایی تکنیکی گذشته است و قابلیت خوبی استحصال بوغوی گیاهو را نشان داده است، اما برای تصدیق پوره طبی تحقیقات علاوگی لازم است. از جهت اکولوژی به ضرر می باشند زیرا از گیاهوی طبیعی استفاده می برند. در تهیه آن از تجربه طبی حلقی و استفاده انعنوی گیاهو نیز استفاده شده است. این دستگاه می تواند همچون واسطه یاری رسان برای سبک کردن نشانه های استفاده شود، ولی جایگزار پوره داروهای طبی نیست. ثمرانوک که آن با تحلیل گیاه ها و سنجش تکنیکی دستگاه ارزیابی شده است، ولی اگر شرایط تکنیکی و سرمایه گذاری فراهم گردد می تواند در کارخانه های اصطلاحی تطبیق شود. برای این باید سنجشگاه علاوگی و استانداردسازی گذرانده شوند تا که با طلبات اصلاحی موافق گردند. و جوانان توصیه می‌دهم که بیشتر به علم و اختراع‌کاری رو آوردن از دشواری خود نترسند.
0: از نقطه نظر اقتصادی نیز چنین نوآوری دارای اهمیت کلان می باشد. استحصال دستگاه با استفاده از مواد دسترس و گیاهای محلی می تواند ارزش طبابت را کاهش دهد و دسترسی اهالی را به اصولهای معاصر معالجه بهتر گرداند. یکی از موفقیت های اساسی اکابی روزیبایف در آن است که به واسطه تجهیزات اختراع نموده اشان در آزمون های دانشگاهی و جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار بهای بلند گردیده است. گفتم به مورد است که تهیه نمودن چنین ایده برای یک دانشجو چندان کاری آسان است، اما او توانسته است لایحه علمی را تهیه نماید. اکابی روزیبایف در ارتباط به این موضوع اندیشه هایش را چنین بیان نمود:
1: ما از توسط مصلحت های ارزشمند و هوسمندگردانی استاد توانستم برای عمل نمودن ایده های خود جسارت و نیرو پیدا کنم. هر یک قدم پیشرفت من نتیجه آموزش و دستگیری استاد نیز میباشند. سپاس صمیمی برای همه غمخوری ها و زحمت هایی که برای شاگردان انجام می دهند.
0: اکابر روزیبایف وابسته به این نوگانی در ساحه طب در محیط دانشگاه اقدام جالب علمی و عملی را راه اندازی نموده است. این ایده و استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی کشور، رشد تکنولوژی های طبابتی ملی و تکمیل اصول های معاصر معالجه بیماری های راه های نفس مساعدت میکند. شنوندگان گرامی، رسیدیم به فرجام برنامه نظری ما. در تهیه برنامه سهم داشت مؤلف دلفروز سفر و کارگردان موجی یوسفوا. تا برنامه های این بعد شاد و پیروز باشید.
2: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 106.5 FM شنوید.